na utela wa mwana ufamba na yena himbo wa mulu wa wena loko vula mula na yena anga kuhlambula.

0: Ani kari famba yakangana nyakangela mwana ani namuka zviri kokaravo. Ndiri mhandu yogana aifambini yaila yakangana nyakangela mwana ani. Ndiri ina.
1: Thank you from society lala.
2: Njani DJ Raj ne pusha manjeka na manyunyu ka papazela ne pusha manjeja ntamchipisi ne pusha botila ke mfongo a ka shoko emandlela kwala ka mapayeni a hifambeni ya jacketa ra mwa rikotera mhanwa James kwale shangana na RDP emankeyile kwala ka mapayeni danko
1: danko 060 bakankumba
3: hello ni komele ku bapusha
1: badzudzeni
3: ni pusha kholentu mabhokoro ni pusha masenza amache ni pusha gumbagumba akashotsane bapusha mtsengo jijubuka kwala ka zipawawa papa
1: anemkesilisekani.
3: Thank you.
1: Idanko ntaka mixer wa tella ka riqingo na 0608875142 loko na yemele mixer lo ntanga kandiso lo.
4: Aku puki vanhu va landelaku. Kuna kokwana wa swingavela ka xihosani. Kuna manjo a lighting a xasonke. Nene hi tisela hi mani. Ni hi tisela hi maseve kwala ka gymnastics clean himself. Mpushi mana mari bombo ngo mavonela nghala danko.
1: Danko n'wina ndzudzele ntlhanu wa vona mi wo hetelela
5: i kona kokwana swo bola ka makoxa ku na swixokoxoko swiwe a swi kumekarhi ku na gift jokobay la ka makoxa ni ta hetelela hi swipasari gift la ka mbati a va ri na munhu wo duma vuma wa duma wa fika kwala nge fiki ta vuya hlamba ku ito general faction course re tsa kambata so se ni tlo go ntola kambata go ntla se se re bona be sa mo dzi se ka go kwa ka matia e se le ni go me bo mo chepe
1: e sa se ga no tsena ne en go man ke bete bala ba e hundila e shabisa mixer bi ya the wishes
6: masingita mall limit sela carnival flights bunga sledge boninga.

0: DJ Raja, amiri na mani ne sele ka dzingi dzingi. Dango.
1: DJ Raja shame hashi mimingi sela ku antswa hi kwala ri single view. Kokwana wa mbimini mana xilungu.
2: Ilombondo kwala ka mazanga. Hoyo ta i bodderiki.

Facebook jan bona bona fanana jo jazz rekete boko sekwenza la end blue la abere end sekwenza kwa la block 5b akambatso anemkese la dela la ene ega say elisabela boko sekwenza kwa la gabagosha anemkese la gabagosha la aligi gobe boko sekwenza kwa la buhehle linki ngoveni alright gabe jo robela ngtaka hle kubana seswa nje banyaro grishile masave right jamun wo shaya shele mixere kahle kwa sekwenza kwa la gaskunyana aces lo fanela indima danko ba ba kwela ba doma ba go isi mandir kwa la gear section fm ga gear war boni go tsikar filo mo go isi mandir kwa la kan kurasa mane bosane e wana man.

mo mina DJ kwa mtani minika inwani njamba ya laka nongonoka African beats la kubwa shinari sha Africa haiku huwa wena mixiru mno staseka nimikomili nyami nyami sounds vauri vari umepu

0: melemo ene mixer o mo so seka.
1: DJ Kwamzo.
0: DJ Lerisa.
1: Hai, maka ma dzumba mara.
0: Aka dzumba nwana ke DJ Lerisa kokwana wa Junior kusuka leka Jilongo.
1: Na ena ene go dzumbe. Ma afika ni.
0: Mbili yo basa pa.
1: Mani aye ati ale. Oda mama ji ndi kwa kwalo wa go tsula ngo hai. Ni ka re go isika ni kwa hala. Even if I don't go to
0: I'm going to go to the house.
1: Eso.
0: Ya mwana majimos majimbos. Ya kwala ka Jilongo eka emhleva tolo na ba DJ Lyrics. Veri mwana mukukutlela swikukutlelani swa nwina. Ai swikukuteleni nkarhi wa kona inga kukutleli mnduku lowu hinkwawo lo. Hiku varila na vurhangeri bya tiko hi mhaka ya sweswo. Hey, milimo ni mixer umno sasa.
2: Makwamlanyika.
0: Hey.
2: So afikile na ndange wa nkani.
0: Oh, bafikile kokwani wa tsuni.
2: Ai, ana ri timi ya bona na vava vula swona.
0: Ene
2: hala ka papa ka ka dalele ni boy. Ya va swi swa ngani.
0: Okay.
2: Ana ti lele rinwana vaya, va tima loko va tima na ka heti teka nhloko xa xikhwamini.
0: Oh, swi swa ngala.
2: Are you talking to me right now, sir? I'm calling you because I'm sick. I'm worried.
3: Mara kwa hala mgangeni wakani kwa hala ka nche kwa makasani.
0: Oh, lowo pelu.
3: Lowo pelu. No, eba cheka ni zaza upelu misa sunene.
0: Iso hola.
3: Upelu misa wamu kukwani wansumi kwa laka omu 14A. Ebe ni asheka ni samanka urisa ka omu 14B makwenu. Ebe ni landa kwa kwa ngabe ni shike kudansha tsotsi kwa halaka makoshe. Ashi pelu misa na vona cheka kwa hala ya.
0: Randa swinene loko ni kuma vamhanana kanya va kha va themendela risimu lera The Late Comrade xigevenga lera ra ku xigubu xa ka gandla uye va yi yingisela kahle thireke liya loko ku ri u kume nkarhi u twa kahle kahle ku biwa vunanga bya muxaka muni hi xigubu leya xa ka gandla u swi khomanisa na ceka wa makasana wa ku pelu aye milimo yini mingiseri wa munososeka
4: Me telela hi manes kuna ka dzingi dzingi. Wa maskatani to hi tshavela ya kumbe ni ri kwala malamele taxi rank.
0: Sai se kan swinene la taxi rank se si tavelia.
4: Isa na my teacher.
0: Iso la. Ya va vula tani ku ni teacher wa vona. Hey, karhi wa vona va se si tavelia va hari machudeni va nga ti beli huwa na munhu. Vona vana xikolo ka man'wana ha ku karhata ka vona va kuma ka man'wana tlilasi yi lo mpoti ivi u tempteka ku teka vana hinkwavo mi ya va nyika panichimento loko mi kuma ku wile na va thaveli ya kumbe a mi ta kuma hi kuma va tshika siku rero mi ku hayi hayi loyi a nga wile kona u nga ti karhateli munhu ahehe milimo yini mingiseri wa mina saseka
4: ahe minjhani
0: ahe
4: mipfukile
0: yi pfukile minjhani n'wini
4: Ipukini. Moye vanhlekani se vata dzumba kahle. Kwala ka ngobe mana khaviso ava na siku ra kahle. Na mani makamu kwale ka ngobe. Na mani basani n'wana mani thosa kwale ka ngobe mugangeni wa ka ndhuna makamu. Avanhlekani se Brenda mirimi kwala ka rivala kusuhi na le khorweni hi danki.
0: Danki sesi Brenda.
4: Danki.
0: Ni kombela ku teka vambirhi ni gimeta sweswi ni ya mahlweni wena mixer home saseka ni mi nyika vunanga lebyi byi nga lulamisiwa enhlekanini wa namuntlha a hi yimele moyeni mixer home saseka
5: jambo malume
0: jambo magoda
5: minjhani malume
0: hi pfukile minjhani hi magoda mi fambi ni kalela magoda mi va mi ri kwihi
5: a ni funeral ni n'wana la tikweni matiwe malume ya kereke
0: okay hayi no hambi swi ri tana hi vatekeni mani i mitirho ya kona loko bya ku weekend
5: moni va teka vanhu
0: ina magoda
5: Manta veliya. Shailan kasi kola nga malamlele. Niku manje tani. Ya vaka GCR wala ka malamlele. Woi kisa niku kazi gwezi ma makam leka ngoveli. Vaseka nso magoda ka mkumi.
0: Vaisa kan swinene magoda.
5: Malamlele se ya vaka hei ina evaka malamlele.
0: Ina.
5: Se hi khomi GCR ma.
0: Ina ma, kambe magoda na n'wina le taxi rank kambe mi ri mizimu u tirha tirho lowu wa ku pfala xipfalo xa taxi ani?
5: Lowu a ni hi tirhena sweswi loko ni swi langa tlhelela.
0: Mi ya voltiara ka quantum ya sesi tavelia mi famba
5: mapala na vona.
0: No danke.
5: Ai matelo na mi lava.
0: No danke magoda.
5: Chap.
0: Danke. Ai dedo magoda hi boti sai. Hai da u bantiro wa ku pfala xipfalo kahle ni hai leswa swo xipfarwa leri ari u swithotwa na mbilu ya wena yi vava ni ni kombe mi ni pfalela n'wina mi nghenaku sweswi ahe
6: malume Ibrahim
0: ahe
6: ku mantukulu ku nghena kokwana
0: kokwani mahange Ina.
6: Amani vatekani.
0: Hindi leo basa pa.
6: Anda kumanipilo ora la amawa black man. Ndo kumtuka la ya. Imi ningena manta zeli ya kwa laka malamu la rengi ini la ya. Nebisela hii mapetu. Daniela mabunda la kandengeza la ya.
0: Ya, kwa kwa manga kwa kwa mko,
6: mwa
0: chichat elas ma, kwa kwa mko. Aka nsa kwa kwa manga, ay, koma nini. Dange, ay, koma nini. Dange. Ya, barna shilo gene, shaku sase kwa sunene, kwa kwa manga, wana mixire wa mnusa sase kwa shaku vula vula hiku. Loko why na why, swinga hindi leso kwa kuitama hiku burundi sana. Kwa kurimani ya kei ya luangena kwe shinari shesho lo kungarumi isa lo hati vula kukui ye na Tobias haku Kensan suka kwa ala laini ni ya watoya ndu ala noka nikari show kate kwa tengofu kutama tiku niri kambe vitira yena kuya esha vutambi uri yena Tobias mkasungula kate Tobias nituwa shinari lish

swi kali swi lava ku vutisiwa leswaku hi loko se DJ Kwamza Malume if Ramazo Makwamo la nghenini la studio wena mixer mo saseka loko twa gigele walowo bikaku leswaku i vunanga bya xigaza lebyi hi ku tlangela ka byona ku sukela sweswi kwala ka awara ya nkaye ku ya fika 12 midnight byona kwala ka GCR wena mixer mo saseka wa itiva GCR wena kumbe wo twa GCR ya nene GCR ya vuhaxi bya xiyimo xa le henhla GCR ya vayingiseri va quality kana ku hinkwaku kwala mi hi kumaka mi ri kona ni ra tshamisekani mi twa leswaku DJ Kwamza u mi lulamisele yini madyambu ya namuntlha leswaku mi ta tiphina hi nongonoko wena mixer mi saseka ni ka ni khensa swinene hi kusuka le ka DJ Raja Rajus ya ri na n'wina la ka nongonoko weekend top 20 tanihi ntolovelo wa swi tiva leswaku ni endlisa ku yini wena mixer mi saseka ti-legend ta khiyinula se nghena hi vuenti-enti

ya kuri wa ntombi mimaye yaloye wena mixire wa mno saseka ku hanya ana temba uri twa rusungula sungula kwala ka GCR wena mixire wa mno saseka wa itiva GCR kumbe wotwa na Teke aveli chawuke kusuka le phugwani wena mixire wa mno saseka akungoma leyi

ya maboko malawa e mabela nwa khambane u tsere wa mina osaseka kamtiri ya yena le inena iendlaku a kombisaku ku tlangela nhwetile ya vaxisati hi mitiri ya le ya ku fambana pfumba ra swikola kara nyikela nyikela swihanano swo zwa swa ti sanitary pads wena mixiri wa mina osaseka we ingathela kumbe xani hi ngungeta nakambe maboko lawa ya nwa khambane wena mixiri wa mina osaseka